سامعین کی خدمت میں آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں سے کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے کہکشاں پروگرام کے تحت ملن فلم کی کہانی اور نغمے جسے ترتیب دیا ہے انوار احمد نے. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی اور میاما کے صدر او من آؤں لائن نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی ہے. بھارت اور عمان کے درمیان جامع اقتصادی ساجداری سمجھوتا نافذ ہو گیا ہے. امریکہ نے ایران میں رڈار اور ڈرون کنٹرول مراکز پر حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی پھر سے بڑھ گئی ہے. ملیشیا میں 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 10 تمغوں سمیت